0: emi golongo
1: ahe mai bungo sudwa
0: engori yesu
1: ah
0: deboge ngai
1: ahe mai bungo sudwa
0: ligi ganisa
1: ah
0: daisili ninje
1: ahe mai bungo sudwa
0: besili yesu
1: ah
0: ninya waseba
1: ahe mai bungo sudwa
0: shumara eri ilona na sida alai doriani yesu lai